0: Cái môi trường xã hội số, tức là những công cụ mà như là Facebook, như là YouTube, như là TikTok, thì nó sự lan tỏa của những cái nội dung số nó rất là dễ dàng. Bối cảnh chung đấy là có rất nhiều những cái nội dung số được đưa đến một cách quá là dễ dàng.
1: Do đó, mỗi người khi tham gia trên môi trường số cần ý thức được trách nhiệm của bản thân, hiểu được việc chia sẻ thông tin không chỉ cần nhanh mà còn phải đúng bản quyền và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, chính là một trong những kỹ năng cần thiết đối với mỗi người dùng trong môi trường số hiện nay. Không chỉ thể hiện bản lĩnh, nhận thức và trách nhiệm cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến hình ảnh, uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân.
2: Trong tất cả của chúng ta trong một cái xã hội, thì bao giờ cái thước đo là văn hóa, là văn minh, là anh ứng xử có đạo đức, có văn hóa, văn minh. Ứng xử có đạo đức, có văn hóa, văn minh không chỉ trong cái môi trường đời thường, mà còn ở trên cái môi trường mạng. Và chính vì trên môi trường mạng như vậy thì nó cần phải có cái sự điều chỉnh. Chứ không thể có cái chuyện là chúng ta cứ lợi dụng cái cớ ấy là mạng, là ẩn danh, là không ai nhìn thấy được. Mình nói vào khoảng không, nhưng thực ra hậu quả của cái đó rất lớn, tác động của cái đó rất lớn. Chính vì vậy, mỗi người phải tự xây dựng cho mình cái ý thức là văn hóa, văn minh, tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ cái lợi ích chung của cộng đồng.
1: Để xây dựng vùng văn hóa xanh trên không gian mạng, lực lượng công an cũng đã và đang đẩy mạnh xây dựng các video clip tuyên truyền pháp luật.
3: Cái video clip cũng mang rất là nhiều nội dung ý nghĩa.

0: để làm chỗ dựa cho nhân dân. Mưa lớn dồn dập mấy tiếng đồng hồ mà ngập hết cả tuyến đường chính. May nhờ có lực lượng công an túc trực phân luồng, hỗ trợ, đẩy xe giúp người dân, chứ không thì tắc cứng giữa dòng nước. Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa và kịp thời quá. Nhiều khu ngập sâu cô lập hoàn toàn. Sự sáng tạo xuất phát từ chính cái tâm muốn cứu dân bằng mọi giá. Thời đại công nghệ áp dụng vào cứu hộ cứu nạn thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ nhanh chóng mà còn đảm bảo an toàn hơn cho cả lực lượng cứu hộ trong điều kiện địa hình nguy hiểm. Những sáng kiến thực tế giải quyết đúng bài toán khó tại hiện trường, cảm ơn các chiến sĩ công an đã không ngừng tư duy, sáng tạo để không một người dân nào bị. Trong muôn vàn gian khó của thiên tai, cứ thấy sắc phục công an xuất hiện là bà con thấy yên tâm phần nào. Màu áo ấy không chỉ là nhiệm vụ mà còn thực sự trở thành biểu tượng của niềm tin và sự an toàn. Bão lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng tinh thần đoàn kết và hình ảnh các chiến sĩ xông pha nơi điểm
1: kickboxing cho Pakistan tại ATMA Asian Games ở Sri Lanka sau khi đánh bại một võ sĩ Ấn Độ. Đằng sau thành tích đó là hành trình không dễ dàng, Ajesa thường phải
2: học Michigan này hỗ trợ các học viên cách trực tiếp xử lý những mảnh giấy cói cổ như một cách đặc biệt để tiếp cận lịch sử. Tại Đại học Michigan hiện lưu giữ bộ sưu tập quy mô lớn các văn bản.
1: Oda Dumen chỉ huy và dàn nhạc Philharmonic Orchestra trình diễn, thu âm tại Alexandra Palace London hồi tháng 4. Anthony Hopkins, nhà soạn nhạc, diễn viên chia sẻ, ông học diễn xuất ở trường nằm chung khuôn viên với trường nhạc xứ Wales. Lúc đó thì ông nghĩ mình sẽ theo hướng này và dấn thân vào con đường âm nhạc. Cuối cùng ông lại trở thành diễn viên. Vì vậy việc thực sự ra mắt một album âm nhạc là điều ngoài sức tưởng tượng của ông. Hopkins bắt đầu chơi piano từ năm 4 tuổi, viết bản nhạc đầu tiên, một bản nhạc qua vào năm 1960 khi mới 22 tuổi. Ông từng viết nhạc nền cho nhiều bộ phim như là Shadowland, August Slipstream và Elise. Trong điện ảnh thì ông được biết đến rộng rãi qua vai Hannibal Lecter trong Sự im lặng của bầy cừu và giành Oscar nam diễn viên chính xuất sắc vào năm 1992.
2: Nhóm nhạc Big Bang của Hàn Quốc đã khởi động tour lưu diễn vòng quanh thế giới nhân kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của mình và 3 đêm diễn đầu tiên được tổ chức tại thành phố Goyang thuộc tỉnh Gyeonggi. Big Bang đã trình diễn ca khúc mới nhất mang tên Busy. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm kể từ năm 2000.
1: Thế một phần sức lao động con người với những lao động trung niên, nỗi lo mất việc và khó tìm công việc mới ngày càng rõ rệt hơn.
0: Đây từng là công việc của anh Fraser Jun, một lập trình viên tại Bắc Kinh. Sau hơn 10 năm làm việc trong ngành công nghệ, người đàn ông ở độ tuổi 40 bị sa thải cùng khoảng 160 đồng nghiệp.
3: Tôi cảm thấy mình đã bị AI thay thế. Đã 2-3 tháng kể từ khi mất việc, tôi vẫn chưa nộp hồ sơ.
0: Trước sức ép đó, nhiều lao động buộc phải học cách thích nghi. Fay vừa nghỉ việc, vừa thử sử dụng AI để tìm hướng đi mới. Với anh, dù lo ngại AI có thể thay thế con người, việc không sử dụng công cụ này còn khiến người lao động mất lợi thế cạnh tranh. Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến.
1: AI đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền và hướng dẫn người dân, chủ phương tiện, qua đó phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão.
4: Và cảnh báo về những cái cực đoan xảy ra trong cái mùa mưa bão để phòng tránh.
5: Với phương châm phòng ngừa là chính, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, ra soát các bến thủy, bến khách ngang sông và phương tiện đang hoạt động. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, băng cấp của người điều khiển, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy và các điều kiện đảm bảo an toàn khác. Những trường hợp vi phạm được nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc xử lý nghiêm, tuyên truyền, người dân được hướng dẫn các quy định về an toàn giao thông đường thủy, nhận diện những nguy cơ trong

0: Xin chào. Xin chào anh Akin. Xin chào anh Akin.
1: Gọi tôi là... Nói đi, hãy nói chuyện của bây giờ. Là anh giết chú Quyên để bịt miệng.

0: Không phải, không phải, tôi không có làm. Tôi không có làm. Tôi không có làm mà.
1: Cứ anh nghĩ là ba và chú Quyên chắc cũng sẽ nghĩ giống như anh.
2: Vậy còn đời sinh,
1: Nghĩ sợ
2: Akin, em đã từng nói với anh rồi mà. Anh có thể làm mọi thứ, những điều mà trong lòng anh vẫn muốn làm. Anh đi đi. Và cũng đừng lo lắng là em có ổn hay là không.
3: Mặc đồ rồi. Không nói trộm nói sao.
4: Đây là cặp kính thử nghiệm bị mất mà.
5: Hả? Vậy là
3: tôi không biết các người đang nói gì hết. ID của cặp kính này là Thanet001, và nó trùng khớp với ID của nhân vật chính là chủ của trò chơi mà. Ông cũng là chủ công ty mà, ông không chịu giao phiên bản 2 ra, ngay cả khi ông biết rằng nó có thể

0: đã xảy ra chuyện gì vậy hả?
1: Tôi không biết nữa. Khi tôi tới thì đã thấy như vậy rồi. Các người đi không có ai tin tưởng tôi hết. Họ chỉ biết tới ông thôi, Thanet. Quá nhiều lần ông chỉ khăng khăng làm theo ý của mình mà không hề quan tâm tới tôi. Bởi vì cái gì? Là bởi vì ông cho rằng tôi phải phụ thuộc vào ông thôi. Rồi tới ngày hôm nay, ông lại lấy một nhân vật trong trò chơi này ý tới ông nữa.
2: Còn tôi, khi biết được có người đã sử dụng cặp kính bị mất để đăng nhập vào trò chơi, tôi đã chưa bao giờ nghĩ người đó lại là ông Michael. Ông đã trộm nó từ giai đoạn của Chirith đúng không?
3: Khoan đã chú, đợi đã. Giai đoạn của Tris vẫn chưa có kính thực tế ảo không?
4: Xác nhận.

0: cùng nhau tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy cùng tôi tận hưởng cuộc sống giàu sang như một tỷ phú.
1: Đã có thiết kế của nhân vật chính chưa?
0: Nhân vật phải được tạo hình giống Phiết Thông chưa?
1: Đăng nhập switch in, switch on. Vậy chắc phải là switch off. Chỉ trò chơi mà thôi. Tôi đã từng nói rằng người chơi thích những trò chơi có thể giúp cho họ giải tỏa

0: Akin hả?
1: Akin,
0: bình tĩnh lại đi.
1: Bình tĩnh đi Akin. Akin, từ từ nói chuyện. Có gì từ từ nói.
0: Từ từ.
2: Tôi biết rằng cậu không thể giết tôi, bởi vì cậu là nhân vật chính. Cậu đã được lập trình để không thể giết ai đó chỉ vì trả thù.
1: Nhưng mà khoan đã, theo tôi thì đời sinh làm được đó. Vậy
2: theo sẽ không hoạt động nữa.
3: Ông còn bao nhiêu kế hoạch thối tha nữa hả?
4: Quả bom đầu tiên ở đâu? Chỉ cần dừng quả bom đầu tiên là xong. Ông Thành, ông giúp tôi thiết lập.
5: Vậy có phải hắn đã sử dụng cơ thể của tôi để làm ra những chuyện xấu xa hay không?
4: Phải là ông ấy.
3: Bom đang ở chỗ công ty của Akin.
0: Trời ơi, mừng quá.
3: Đã gửi tin nhắn cho Akin. Bắt đầu đếm ngược 45 phút.
1: Ủa, vậy còn lâu mà.
6: Vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ vụ vận chuyển gần 20kg ma túy trên khu vực biên giới do đồn biên phòng Lộc Thiện, bộ đội biên phòng Đồng Nai quản lý. Vào ngày 10, được công an tỉnh Quảng Nam cũ chủ trì phối hợp với công an thành phố Đà Nẵng cũ phát hiện đấu tranh triệt xóa vào tháng 6 năm 2025. Đây là đường dây hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 48 bị can và tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ cả cơ sở nạp khí LPG, hai cơ sở tại thôn Tân Hà, xã Nam Phù là hai đầu mối tiêu thụ, hai hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thu ở xã Tam Hưng và Nguyễn Văn Tín ở xã Thường Tín co đều nghi vấn giả mạo các thương hiệu uy tín. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. TT Hoàng Mai. Trước đó, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc quần áo bảo vệ liên tục hành hung một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ. Khi tài xế ngã xuống đường và không có biểu hiện chống trả, người này vẫn tiếp tục đạp vào người nạn nhân. Theo người đăng tải, vụ việc xảy ra trong sáng ngày 25 tháng 8. Đoạn video sau đó được nhiều fanpage chia sẻ, thu hút sự chú ý và nhiều bình luận về hành vi của người đàn ông mặc đồ bảo vệ. Công an phường Hoàng Mai đang xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc. Trong sáng cùng ngày, Ban Quản lý khu đô thị này cũng đã gửi thông báo ban đầu đến cư dân và cho biết đang tiến hành xử lý sự việc và sẽ thông báo chi tiết sau khi được cơ quan chức năng làm rõ. Một lái xe tại Lào Cai vừa bị xử phạt 11,9 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do cùng lúc vi phạm quy định về tốc độ và điều khiển xe đã quá hạn kiểm định trên 1 tháng tham gia giao thông. Vào khoảng trưa ngày 24 tháng 8, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ

0: đây? Sao mà tôi đi theo anh được chứ? Anh đầu bếp chuyển nhà đi đâu tôi còn không biết nữa mà.
1: Khoan đã, sao cô biết là tôi chuyển nhà vậy?
0: Thì tôi đi theo anh đầu bếp là bởi vì tôi thấy mình còn mắc nợ anh một chuyện. Tôi thấy áy náy nên chỉ muốn nói xin lỗi anh thôi. Vậy bây giờ anh về làm việc với anh Thao Nguyên rồi hả?
1: Không có.
0: Anh tới Phu Kịch đi chơi một mình vậy thôi sao?
1: Ừ, tôi đi trước nha.
0: Tôi đi nữa. Thật ra thì ý của tôi là tôi muốn đưa anh đi chơi có được không vậy hả anh đầu bếp? Tôi là dân Phu Kịch địa phương chính gốc nên tôi rất rành mọi ngõ ngách ở nơi đây. Tôi có thể đưa anh đi chơi ở chỗ mà không nhiều người biết để đi đâu ấy nha. Nha, nha, nha. Coi như là tôi chuộc lỗi vì hôm đó đã làm anh mất việc đi. Nè, có khi là anh sẽ tìm ra cách hợp lý để kiếm tiền ở đây cũng nên á.
2: Con nói vậy ngại với người ta quá.
3: Gì mà ngại chú.
0: Tôi có thể đưa anh đi thật là nhiều nơi. Những chỗ hiện đại cũng như những chỗ cổ điển nữa. Ví dụ, nhiều lắm.
1: Đi thì đi. Nhưng mà sau hôm nay á, cô không được làm phiền tôi nữa đâu nha. Vì cô khiến cho tôi bị mất việc á, cô cũng không cần xin lỗi gì tôi nữa hết.
0: Ok.
1: Ok, hòa nhau nha. Vậy mau đi thôi.
0: Ok, đầu tiên tôi sẽ đãi anh cà phê ở đây nha.
1: Không cần đâu.
0: Ủa,
1: xe cô đậu ở đâu vậy hả?
0: Bên kia.
1: Đi thôi, đi. Mau lên.
0: Đi luôn hả?
1: Đi luôn.
0: Nhưng mà đi đâu chứ?
3: Hoa này màu tươi quá, cô thấy
2: mùi
3: đẹp
2: thơm
3: thiệt
2: quá
3: đó.
2: Đi. Nè.
3: Dạ.
2: Rốt cuộc là đã chia sẻ vị trí cho Rắc chưa vậy?
3: Rồi.
2: Sao nó chưa tới, có nên gọi điện không?
3: Dạ được. Để gọi cho nó coi sao.
2: Ừ.
3: 3 tiếng tốt, 4 tốt, 5 tốt rồi đó. 6 tốt rồi cô.
2: Đủ rồi.
3: Không nghe.
2: Sao vẫn chưa vậy?
3: Chắc là em Đách lại ngủ tiếp rồi cô. Thôi thì hai người chúng ta đi chơi cũng được. Để cho em Đách ngủ đi cô.
2: Chúng ta đi đâu nữa đây? Có chương trình rồi sao?
3: Đầy đủ luôn cô. Đầu tiên là mình sẽ đi dạo phố trước đã nha. Đói thì kiếm gì đó ăn. Ăn cho no cái đã rồi đi tiếp.
2: Nghe dễ ha. Nhà tài trợ dẫn đi.
3: Dạ rất hân hạnh. Mời.
2: Đi
3: mời.
2: Thôi.
0: Anh đầu bếp, nghe anh Quyên nói là anh học ngành kỹ thuật không phải sao? Vậy sao lại làm đầu bếp vậy?
1: Thì thích.
0: Vậy bây giờ anh đang làm đầu bếp ở đâu ha?
1: Không phải chửi đâu nha, nhưng là chuyện riêng của tôi.
0: Thì tôi tính đi theo hỗ trợ anh vậy thôi mà. Mà tại sao anh lại chuyển nhà vậy?
1: Tôi biết là cô cố tình dò hỏi tôi chuyện của anh Quyên. Cô rủ tôi đi là vì chuyện này. Thì tôi sẽ xuống đây để cô không cần đưa tôi đi chơi cho mất thời gian vô ích của cô nữa.
0: Nè, sao anh cứ nhìn tôi như một kẻ xấu xa vậy hả? Chỉ tại tôi thấy là anh quen thân với anh Thao Nguyên, tôi cũng có quen biết với anh ấy, cho nên tôi thấy là cũng có điểm chung để chúng ta có thể trò chuyện với nhau vậy thôi mà. Thì được rồi, tôi không rủ anh nói chuyện nữa là được chứ gì?

0: Đây là đền thờ quen thuộc của dòng họ chúng ta. Chú công của ba đã xây dựng nên khi mới tới định cư ở đây. Chắc cũng hơn chục năm rồi.
1: Ồ, vậy ở đây cho người ngoài vô làm lễ luôn hả anh?
0: Ờ, được chứ. Tất cả những ai tôn thờ Phật mẫu đều được vào đây làm lễ bất cứ lúc nào.
1: Ờ.
0: Đi, vào lễ Phật thôi.

0: Đây nè Mun.
1: Cái gì vậy anh?
0: Viết yến quyển.
1: Viết yến quyển là sao?
0: Thì khi ai đó có chuyện gì thấy phiền lòng, coi như là em đi. Nếu như em có chuyện gì phiền lòng, có vấn đề không thể giải quyết được, muốn xin Phật mẫu giúp đỡ, em cứ viết vào tờ giấy yến nguyện này. Sự phiền lòng sẽ được gửi đi.

0: Viết xong rồi thì sao?
1: Viết xong rồi cầm nó đọc trước Phật mẫu. Nhưng mà em phải đọc thành tiếng đó.
0: Mà không có vấn đề gì đâu.
1: Muôn.
0: Sao vậy anh?
1: Nếu như em không có vấn đề gì thật thì không sao. Nhưng mà nếu em có vấn đề mà lại không chịu nói ra thì sẽ có chuyện. Anh không nói thì hơn.
0: Nghĩa là sao vậy anh?
1: Nó sẽ giống như em nói dối trước mặt Phật mẫu vậy. Lúc trước đã có người kể lại rằng từng có trộm, lấy trộm tiền quyên góp của chúng ta. Lát sau thì cảnh sát bắt được ngay. Đúng vậy đó. Em đã từng xem mấy cái phim kiếm hiệp võ thuật đâu chưa? Nếu mà có trộm lên kế hoạch xấu xa trước Phật mẫu thì chúng sẽ không bao giờ có thể thoát được.

0: Moon, em có sao không vậy? Moon,
1: Em ổn mà.
0: ổn thiệt không đó? Moon, bị sao vậy?
1: Được chứ?
0: Chân có giới tới không?
2: Cô thiếp,
3: ừ?
2: Mình sang bên kia cầu nguyện đi.
3: Xin gì vậy?
2: Xin được đi nước ngoài, dữ chưa?
3: Đi cũng được.
2: Ok, đi.
0: Đi.
2: Cô thiếp,
3: ờ.
2: Đi nhanh lên.
3: Ờ.

0: Đi xem giải bá tê nha.
1: Được chứ, đi đi. Khoan đã.
0: Dạ.
1: Vậy còn Rắc thì sao? Đã thức dậy chưa? Sao ông gọi điện tới lại còn không nói một lời nào? Muốn gì cũng không chịu nói là sao?
0: Được rồi, cứ để cho em nó ngủ đi cô thiếp. Đồng hồ chắc treo tới mức nó tự tắt luôn rồi đó. Tiệm giải bá tê đang chờ mình đó cô. Đi nha.
1: Đi thôi.
0: Nè, không có khoan nữa nha.
1: Không có, quay lại làm gì hả? Làm gì cũng không chịu nói trước cho người ta biết.
0: Hỏi cho chắc thôi mà, đi cô.
1: Chắc chắn rồi, chúng ta đi thôi.
0: Cô. Đi,
1: dẫn đường
0: đi.
1: Trước đi.
0: Đồ đẹp đang chờ chúng ta
1: đi
0: đó.
1: Đi mà, mau đi.
2: Tại sao anh Quyên lại muốn mời anh tới công ty làm việc tới mức đó chứ? Hay là lúc anh tới thử việc, anh đã có biểu hiện rất tốt đúng chứ? Hay là anh... Nhưng mà...
3: Nếu như cô còn hỏi tôi chuyện anh Quyên nữa, thì đường ai nấy đi.
2: Ok, được rồi. Tôi sẽ không hỏi anh nữa được chưa? Thiệt tình à. Tôi thiệt chỉ muốn biết lý do tại sao anh Thao Quyên lại muốn mời anh tới công ty làm việc tới mức đó. Với lại, tại sao anh lại muốn trở thành một đầu bếp trong khi anh học ngành kỹ thuật? Vậy thôi.

0: Alo mẹ.
1: Alo, Rap, con đang ở đâu vậy hả? Hay vẫn chưa dậy, dậy chưa con?
0: Con ra ngoài rồi mà. Bây giờ mẹ đang ở đâu vậy?
1: Mẹ đi dạo quanh chợ trong thành phố thôi, con đang ở đâu?
0: Trong thành phố là chỗ nào vậy mẹ?
1: Ở trước tiệm vải Bá Tê tên là Tô Ra Khan trên đường Tha Lãng. Rốt cuộc là con đang ở đâu vậy hả con trai?
0: Con đang tới biển Nai Gian đó mẹ.
1: Ừ, sao con nói là sẽ tới gặp mẹ mà.
0: Thì con mới ngủ dậy và nghĩ ra là đã tới tận Phuket rồi, thì phải đi chụp ảnh với máy bay ở độ cao thấp cắt ngang qua bãi biển đó mẹ. Để khi nào con xong á, con sẽ gọi lại hẹn với mẹ là gặp nhau ở đâu nha.
1: Cứ như vậy đi. Vậy mẹ sẽ đi dạo quanh chợ trong thành phố ha.

0: Mẹ, mẹ muốn đi chơi ở đâu khác ngoài thành phố không hả mẹ? Để con đưa mẹ đi. Cứ như vậy đi nha mẹ.
1: Ủa?
0: Đúng.
2: Chúng ta chụp hình để coi tiếp. Nhìn đây. Cười lên đi cô.
0: Cô.
1: Gì vậy?
0: Tôi vừa nghĩ ra là tới giờ tôi vẫn còn chưa ăn sáng nữa. Cô làm cho tôi bị mất việc. Còn tôi chỉ mang theo bên mình chút tiền mà thôi. Cô phải mời tôi ăn một bữa thật ngon mới được. Lúc đó chúng ta mới hòa nhau.
1: Mời ăn á hả?
3: Bên phía chủ nợ có đồng ý với điều khoản này hay không?
4: Hai giai đoạn đủ rồi.
5: Ông Đê Cha, mình hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau đã rất lâu rồi. Ông giúp đỡ tôi một chút nha. Tôi đảm bảo là tôi sẽ trả đầy đủ hết mọi khoản, không thiếu một đồng nào đâu.
3: Di du một chút đi anh. Bốn là bốn nha. Giai đoạn này tìm người trả nợ là rất khó đó.
4: Thôi như vậy cũng được.
5: Dạ cảm ơn ông.
6: Cảm ơn ông.
3: Thống nhất được là tốt rồi. Vậy có thể ký tên vô hợp đồng trả nợ được rồi.
6: Tốt rồi.
3: Xin mời.
6: Mời ông Đê Cha. Xin mời ông.
1: Cuối cùng cũng kết thúc vụ nợ nần. Lần này những chủ nợ khác sẽ không có vấn đề gì.
5: Vẫn chưa thể yên tâm được đâu. Việc mà anh nhờ Mê canh chừng mẹ của Rốt, sao Mê lại để cho bà ấy có thể đi cãi nhau với Rốt cho anh thấy? Anh ta hết sức nghi ngờ chuyện của dì. Em đặt giấy đi nha.
1: Sao anh có thể đi được chứ? Ngày kia anh vẫn còn buổi quà giải ở đây.
5: Nè, nhưng nếu Rốt bị lộ tẩy, mọi chuyện kết thúc luôn đó. Không chỉ có công ty bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta bị ngồi tù, em định sinh con ở trong tù đó hả?
1: Anh Win, ngừng nói chuyện kiểu như vậy đi. Mẹ không chấp nhận được. Chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi rồi.

0: Cô, vậy chúng ta tách nhau từ đây nha.
1: À, khoan khoan khoan khoan đã. Anh còn tiền trong người không đó? Ừ, cho anh đó. Nhanh, hay nghĩ là cho mượn cũng được.
0: Không cần đâu. Như vậy chúng ta sẽ không còn nợ gì nhau.
1: Nhưng mà tôi đưa tiền này cho anh cũng vì tôi còn cảm thấy mắc nợ anh điều gì đó mà. Nếu anh không chịu nhận thì thôi, coi như bây giờ chúng ta chia tay tại đây. Chúc anh một chuyến đi chơi vui.
0: Ừ.

0: Khoan đã, không được phép đậu xe ở đây. Không được phép đậu xe ở đây.
1: Ôi trời, em đau bụng quá à, em không chịu nổi nữa rồi. Anh cho em để xe tạm ở đây một chút thôi nha anh.
0: Nè không được đâu.
1: Nhà vệ sinh kìa, cho em để nhà chút xíu thôi. Anh làm ơn đi, em đi chút xíu em ra liền nha.

0: Anh ơi, đi bao lên.
1: Đầu bếp à?
0: Bao lên, đi đâu cũng được hết, bao lên anh.
1: Đầu bếp, đầu bếp. Trời. Xì cả hai bánh xe luôn sao? Điên thiệt. Anh đầu bếp điên. Anh nhìn kìa.
2: Tôi đâu có biết.
1: Tức chết mà.

0: Phải.
1: Vậy không cần phải đón em đâu, tốt hơn môn sẽ tự đi về. Anh con không cần phải vội về đón em đâu nha.
0: Vậy cũng được, vậy thì anh sẽ nói tài xế chờ môn về.
1: Ôi, không cần đâu anh, môn tự về được rồi, anh con không cần phải lo gì hết.

0: Alo, Rắc nói đi.
1: Alo chị Rốt, hiện giờ Rắc đã cắt đuôi tăng võng được rồi.
0: Ok, vậy giờ Rắc với mẹ đang ở đâu rồi hả?
1: Hiện giờ thì em đã hẹn mẹ với chị Thiên tại mũi Rơm Thép.
0: Chị nghĩ chị sẽ qua gặp mẹ được á.
1: Dạ được chị, gặp sau nha.

0: Alo Rắc, chắc chị không tới gặp mẹ được rồi. Chị nghĩ là giờ anh con đang bám đuôi theo chị đó Rắc à.
1: Trời chị, sao nãy nó là đi ra bì mà.
0: Rắc, chị nghĩ là đúng rồi. Đúng là anh ấy đang bám theo chị rồi. Em cứ biết chị đi nha.

0: con muốn. Tới đây làm gì vậy?
1: Đây nè, em tới đây để mua bánh cho ba. Từ khi đi làm với anh con, Môn không có thời gian để mua cái gì ngon ngon cho ba ăn luôn á.
0: Là bánh này sao?
1: Ừ. Vậy mình cùng về nhà luôn không? Dù sao anh con cũng đang rảnh mà.
0: Được chứ, để anh chở về nhà cho.
2: À, dạ tới rồi. Mẹ, mẹ thấy sao? Chỗ này có đẹp không?
3: Đẹp lắm.
4: Vậy em rớt đâu rồi? Sao nói là rớt sẽ tới cùng luôn mà.
2: Đúng lúc, chị rớt có gì gấp rồi chị à.
4: Ồ, lại gấp nữa hả? Sao mà chị thấy cậu Thao Win bóc lột rớt dữ vậy? Không được đi chơi với nhau vậy buồn ghê.

0: Ơ, em Dũng.
1: Có tiền không
0: Dạ,
1: đúng
0: dạ em gửi. Dạ, em chào chị Môn.
2: Chào em nha. Nè, em tới đây từ lúc nào vậy? Đang nhớ tới em luôn.
0: Dạ từ sáng rồi đấy.

0: chị ơi, nhưng
1: À.
0: Tanh dẫm vô tình gặp được người đầu bếp, cái người mà anh Quyên tới tận nhà mời làm việc đó, nên dẫm dẫn đầu bếp đi chơi.
1: Ơ, à. Vậy cậu đầu bếp đó tới đây làm gì vậy?
0: Thì nghe anh ấy nói là tới đây du
1: Ừ.
0: lịch.
1: À, nghe nói em ấy không còn làm việc với anh Nguyên nữa. Em ấy nói là không muốn làm kỹ sư ở công trường xây dựng. Vậy mau xin phép đi tắm một chút đã nha. Rồi còn đem bánh cookie cho ba nữa. Chị đi trước nha.
0: Dạ.
2: Dũng,
0: Dạ.
2: khi nào môn tắm xong rồi á, em đi theo em ấy không rời mắt cho anh nha.
0: Sao vậy anh con? Bộ anh có kế hoạch gì hả?

0: Ủa, cookie loại gì mà nhìn ngon quá vậy chị?
1: Em vẫn không biết quán bán bánh này hả? Quán này rất nổi tiếng luôn đó.
0: Vậy
1: Quán
0: hả?
1: này họ dùng hạnh nhân thay cho bột mì. Chị từng mua về cho ba một lần rồi. Ba ăn xong thấy thích lắm. Nên hôm nay chị đi mua lại cho ba nè.
0: Ồ.
1: Em dẫn ăn thử coi sao nha. Ngon không em?
0: Sao mà em lại có thể bỏ qua tiệm này được ta?
1: Thực ra tiệm bánh này ở Bangkok, nhưng chị đã tìm nó ở trên mạng thì thấy họ gửi bán bánh ở quán Tori. Đây nè, ăn rồi thì sẽ
0: nó ngon thiệt có chị. Ăn nó mà uống thêm trà xanh là đỉnh của chóp luôn. Vậy để em đi vô pha cho chị một ly trà xanh luôn ha.
1: Quá được luôn. Trà này có hương thơm thiệt đó nha.
0: Bác trà chắc chắn là thích lắm luôn.
1: Vì em là người thích ghi chép, vì vậy nhớ ra chuyện gì từng xảy ra em đều sẽ ghi lại.

0: Sao lại phải xé đi chứ?
1: Con không lấy đâu ba.
2: Trời ơi, không lấy sao được con. Con từng nói là con muốn làm việc đó mà. Bà cũng thấy nó rất chính đáng nên bà mới ủng hộ con. Nè, không phải người già nào cũng có tiền giống như ba đâu. Cũng có người già bị con cái họ bỏ rơi, không nơi nương tựa. Nếu như có viện dưỡng lão mà con muốn làm đó, sẽ giúp được nhiều người lắm.
1: Nhưng con chưa sẵn sàng mà ba.
2: Con của ba mà chưa sẵn sàng cái gì chứ? Đất ba cũng cho rồi, tiền muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đâu, cái chỗ nào chưa sẵn sàng đâu.
3: Bé trai, bình tĩnh đi bác ơi. Thì ý của chị Môn không phải nói là chị ấy không làm, chỉ là chị ấy chưa sẵn sàng để làm thôi. Bác cũng chưa hỏi ý chị ấy trước mà.
2: Mắc gì phải hỏi? Thì bác cho hết mọi thứ rồi, cả đất, cả tiền, cả công ty xây dựng luôn, rồi cả bộ máy quản lý nữa. Tới mức đó còn chưa sẵn sàng chỗ nào hả?
1: Nhưng
3: lão già,
0: xảy ra chuyện gì vậy? Lớn tiếng ở dưới cũng nghe luôn.
2: Thì tại vì Môn nè, nó từng nói với ba là muốn xây dựng một viện dưỡng lão. Ba muốn chuyển nhượng đất cho. Nó muốn làm gì thì làm, giờ không làm nữa. Công việc ở công ty kêu làm cũng không làm. Bây giờ kêu làm việc mình muốn làm thì cũng không chịu làm luôn là sao?
0: Môn, Môn không sẵn sàng gì.
1: Thì việc đó nó chỉ là ước muốn của Môn. Là mơ mộng diễn chứ không? Môn chưa từng nghĩ là Môn có đủ năng lực để làm được, nên chỉ nghĩ vậy thôi. Rồi bỗng nhiên ba nói là giao cho Môn đất để làm nó. Thì Môn biết phải làm cái gì đây? Ngay cả bắt
0: Môn
1: đầu từ đâu cũng không biết nữa.
0: Môn, ba không phải đưa cho Môn làm liền. Ba muốn sớm

Chuyển nhượng đất sang tên của môn chỉ vậy thôi. Còn dự án này, môn muốn bắt đầu khi nào thì tùy ở môn. Còn có anh giúp môn mà. Môn, anh cũng nói luôn, tuyệt đối đừng phật ý của ba. Môn cũng biết ba không được khỏe. Nếu làm phật ý ba rồi huyết áp tăng, sẽ làm tăng bệnh tình của ba. Rồi bao giờ mới phẫu thuật được? Nè nè nè, môn không phải sợ, không phải lo lắng. Môn cần gì cứ nói với anh sẽ có thể lo liệu hết mọi chuyện.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
2: Đúng là quá đáng thiệt mà.
3: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình.
2: Cũng phải,
3: lần cuối được lên mặt rồi, chuyện tất nhiên thôi.
0: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
4: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trao đổi như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
5: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi, có vẻ cô không vui lắm.
6: Tôi quen chuyện đó rồi.
5: Chuyện gì?
6: Việc quen chiến thắng đó.
0: Thành công.
7: Đến những manh mối thu thập được sau quá trình dày công trinh sát. Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh được công an tỉnh Đồng Nai phát hiện. Từng mắt xích được ban chuyên án dần bóc gỡ. Đón xem Hồ sơ vụ án phát sóng 20:10 thứ ba ngày 25 tháng 8 trên INTV.
8: Luôn bám sát địa bàn, gần gũi nhân dân và chủ động phòng ngừa tội phạm, lực lượng công an cơ sở tại xã Hồ Vương, tỉnh Tổ quốc từ chính những mầm non của quê hương. Đón xem Vì nhân dân phục vụ phát sóng 20:45 thứ ba ngày 25 tháng 8 trên INTV.
9: Sao độc lập, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức thường niên. Năm nay chương trình mang chủ đề Ánh sao độc lập, hát bác sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm O Plus. Đón xem chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Sao độc lập sẽ diễn ra tại
10: tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền
9: thịnh vượng.

0: rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược.
1: Sau nhiều ngày gây mưa lớn, hiện tại khu vực miền Bắc còn hơn 3.000 nhà ngập và 340 điểm sạt lở do ảnh hưởng từ bão số 4.
2: Khởi tố Hải Sapa TV và các cá nhân tổ chức có liên quan về tội lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Suất vé chung kết lượt về trận đấu tranh ngôi vô địch giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Người dân cần cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa đảo của phe vé.
2: Chính quyền Liban đang triển khai chiến dịch quy mô lớn chưa từng có nhằm triệt phá các đường dây sản xuất và buôn bán ma túy. Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 8. Xin kính chào quý vị.
1: Mở đầu chương trình sẽ là thông tin cập nhật về cơn bão số 4 và công tác ứng phó của một số địa phương. Thưa quý vị, bão số 4 đang có xu hướng di chuyển ra xa đất liền Việt Nam hướng về khu vực Quảng Tây của Trung Quốc và suy yếu dần. Tuy nhiên thì vùng biển Vịnh Bắc Bộ vẫn có gió mạnh, sóng lớn và tiềm ẩn nguy cơ dông lốc ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền. Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên về diễn biến tiếp theo của cơn bão này.
3: Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Theo ghi nhận, hiện tại bão số 4 đang có xu hướng suy yếu và di chuyển ra xa đất liền. Tuy nhiên, các địa phương ven biển vẫn cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo và thông tin cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt, các phương tiện hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ cần...
4: Khoảng cách đang ở khu vực phía nam của đảo đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 24 tiếng tới, thì bão số 4 có cường độ suy yếu tiếp tục thêm và di chuyển hướng Bắc Đông Bắc. Tức là đi ra ngoài và trong xuống sắp tới thì bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp.
5: Trong 3 ngày tới, dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp do bão số 4 di chuyển xuống phía Nam và giảm cường độ. Từ chiều ngày 25 tháng 8, mưa giảm dần, nhiều nơi có nắng.
4: Trong những ngày tới ở miền Bắc vẫn còn mưa, nhưng mà do tác động của cái giải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 4, chứ không còn tác động của bão số 4. Nên là trong cái đoạn 2-3 ngày tới ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục có cái mưa trên diện rộng nhưng mà ít khả năng xảy ra mưa lớn. Còn khu vực miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì mưa sẽ có xuống giảm tiếp.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo hoàn lưu
2: toàn. Lực lượng chức năng cũng được bố trí để kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Theo báo cáo nhanh của các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bão số 4 và mưa lớn đã làm một người chết do sạt lở đất tại Lạng Sơn, 3 người bị thương tại Hà Nội, Sơn La và Quảng Ninh. Về nhà ở, 2 nhà bị sập hoàn toàn, 965 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hiện còn khoảng 6.800 hộ vẫn bị chia cắt do đường vào bị ngập, trong đó nhiều nhất là Lạng Sơn có gần 3.700 hộ, Bắc Ninh là khoảng 2.400 hộ. Một số địa phương phải sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển lương thực thực phẩm cho người dân. Mưa lũ cũng làm gần 22.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng và làm hơn 6.700 hecta cây trồng các loại bị ngập thiệt hại, hơn 210 con gia súc và khoảng 6.000 con gia cầm bị chết, 157 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Về giao thông, còn có 340 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc, giảm 683 điểm so với báo cáo nhanh của ngày hôm qua. Hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng với khoảng 65.000 khách hàng còn mất điện, chủ yếu tại Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hải Phòng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại, khắc phục hậu quả và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn, lũ, sạt lở đất để chủ động ứng phó.
1: Ảnh hưởng của cơn bão số 4 thì những ngày qua tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại các xã miền núi. Mưa lâu ngày khiến đất đá ngậm nước và có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét gia tăng. Và tính đến hết ngày 24 tháng 8 thì các địa phương trong tỉnh.
6: Như ở đây thì khi mà phát hiện tình hình thì công an xã đã huy động 100% lực lượng đến để phối hợp cùng gia đình vận chuyển trước về tài sản và đã đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân.
7: Tại xã Mường Mìn, mưa lớn kéo dài từ ngày 18 đến ngày 24 không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, giao thông mà còn khiến nguy cơ sạt lở, ngập úng tại nhiều khu dân cư tăng cao. Thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã rà soát các khu vực xung yếu, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Đến nay, 39 hộ dân với 173 nhân khẩu tại xã Mường Mìn đã được hỗ trợ sơ tán.

0: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã đã họp và khảo sát lại hết các cái điểm có nguy cơ sạt lở, và các đồng chí được phân công đi các bản đã đến các điểm và đánh giá báo cáo về lãnh đạo, và lãnh đạo có chỉ đạo là tiến hành di rời các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở.
1: Ghi nhận tại bản Mè Giàng, xã Yên Khương, nguy cơ sạt trượt cũng hiện hữu ngay trong khu dân cư. Một số hộ dân sống trên khu vực có độ dốc cao xuất hiện tình trạng nền đất bị lún. Trong đợt mưa lớn vừa qua, 5 hộ dân với 23 nhân khẩu đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công trình bếp của gia đình ông Hà Văn Thêm là một ví dụ. Mưa lớn khiến công trình sập hoàn toàn. May mắn, trước đó lực lượng công an đã kịp thời sơ tán gia đình nên không xảy ra thiệt hại về người.
2: Lực lượng tại chỗ thì cũng huy động bà con nhân dân rồi các lực lượng chức năng như công an, quân đội cũng về với gia đình để hỗ trợ di rời các cái tài sản thiết yếu trong gia đình.
3: Cái quá trình mà hỗ trợ bà con nhân dân vận chuyển các cái tài sản trong quá trình bị thiệt hại mưa lũ bão thì cũng khó khăn vì là dốc trơn và lại
1: hiện trên khe núi. Ngay sau khi phát hiện, Ủy ban nhân dân xã đã huy động công an xã, dân quân tự vệ phối hợp với bộ đội biên phòng khẩn trương di rời các hộ ở khu vực có nguy cơ cao.
4: Ảnh hưởng nặng nề nhất từ tác động của cơn bão số 4 với tình trạng mưa lũ, sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Và trong thời điểm khó khăn nhất, những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vẫn không quản hiểm nguy, bám địa bàn, dầm mình trong mưa lũ để cứu hộ cứu nạn, đưa những người dân đến nơi an toàn. Khi nước lũ vừa hạ xuống, những người chiến sĩ lại tiếp tục cùng với bà con nhân dân dọn bùn đất, khắc phục hậu quả. Những việc làm lặng thầm, nghĩa tình ấy góp phần làm sáng đẹp hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, sát dân, luôn có mặt khi nhân dân cần, nhất là trong những lúc gian nguy nhất.
5: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm toàn bộ chợ Giếng Vuông bị ngập. Đây là một trong những chợ đầu mối lớn tại trung tâm đô thị của Lạng Sơn. Có những thời điểm, nước lũ dâng cao trên 1 mét gây ảnh hưởng đến toàn bộ 1.290 hộ kinh doanh trong chợ.

0: và phương châm 4 tại chỗ.
1: Để thực hiện tốt những nội dung ở trong kế hoạch thì công an phường đã chủ động cứu nạn, cứu hộ, rà soát đối với các hộ dân gặp nạn ở trên địa bàn phường. Đối với các hộ ở xa trung tâm, công an phường cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng cũng như tổ an ninh trật tự ở cơ sở rà soát và cứu nạn, cứu hộ đối với khoảng hơn 200 hộ trên địa bàn phường.
2: Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất. Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Và khi nước lũ rút đi, những bước chân của những người chiến sĩ công an lại tiếp tục trên những con đường ngổn ngang bùn đất, cùng người dân dựng lại cuộc sống, bởi ở nơi nào nhân dân cần. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tiến hành triệu tập khám xét nơi ở, trụ sở công ty cổ phần tập đoàn Sapa TV tại số 051052 đường D1 phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai do đối tượng Vũ Hoàng Hải làm giám đốc. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất. Sau đó, Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Quá trình điều tra từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.
3: Bản thân tôi là có sở hữu các kênh YouTube, Facebook, TikTok với lượng người theo dõi rất là nhiều. Tôi thì chuyên kinh doanh mặt hàng đặc sản Tây Bắc, có nhập thịt trâu nhập khẩu của công ty Hoàng Nam công bố là thịt trâu tê cay, nhưng mà tôi ở Tây Bắc nên tôi đổi tên thành thịt trâu các bếp đặc sản Tây Bắc để mong mọi người ủng hộ.
2: Theo quy định của pháp luật, các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
4: đưa trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Luật sư đề nghị cần phải đánh giá nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình. Luật sư cho rằng An Tây mang quốc tịch Tây Ban Nha, chỉ học hết lớp 9, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Bị cáo cũng đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên đề nghị cân nhắc mức án phù hợp. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương, luật sư cho rằng mức án từ 6 đến 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị là quá nặng, đề nghị hội đồng xét xử xem xét vụ án một cách toàn diện và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Phương khi quyết định hình phạt.
5: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả đến dịp tháng 7, lòng mỗi người chúng ta dường như chậm lại để lắng nghe những thanh âm sâu thẳm của tình thân. Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu.
6: Lời ca khúc là tiếng lòng sâu lắng của một người con đã đi qua bao sóng gió, không còn là sự bồng bột của tuổi trẻ. Ánh mắt ấy giờ đây là sự hoài niệm và cả những nỗi niềm thương nhớ gia đình.
7: Qua những ca khúc mình thể hiện thì mình muốn gửi tới những đấng sinh thành của mình một lời xin lỗi, thì mình sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để khi hoàn thành cái chương trình cai nghiện tại cơ sở, mình sẽ trở về với gia đình trong một cái sự yêu thương.
6: Lời cảm ơn và xin lỗi ấy cũng là tiếng lòng của hơn 500 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Chương trình Vu Lan Báo Hiếu vừa được đơn vị tổ chức với mong muốn giúp các học viên có thêm động lực vượt qua quá trình cai nghiện. Và trong không gian lắng đọng của tình thân là một nghi lễ đặc biệt. Một bông hồng đỏ trên ngực áo là niềm hạnh phúc của người còn cha và mẹ. Hoa hồng hồng cho người còn cha hoặc mẹ. Còn với những ai đã mất đi người thân là bông hồng màu trắng. Với những người đã từng lỡ bước, mỗi bông hoa cài lên áo là một lời nhắc nhở hãy trân trọng từng khoảnh khắc yêu thương khi vẫn còn có thể.
8: Lần đầu tiên mình được tham gia những nghi lễ như thế này. Mình cảm thấy là rất cảm ơn các cán bộ tại cơ sở và các đơn vị.
6: Mà là quyết tâm để cai nghiện thành công. Điều đó đòi hỏi mỗi học viên phải giữ vững niềm tin, kiên trì rèn luyện để chuẩn bị cho ngày trở về làm lại cuộc đời, đền

0: ơn đáp nghĩa cha mẹ.
1: Tôi muốn hướng đến các học viên ở đây là chúng ta hãy báo hiếu ngay từ phút giây này. Cái sự báo hiếu ở đây không phải là chờ sau này mình thành người tốt rồi mình mới có thể phụng dưỡng cha mẹ mình được, mà cái sự học tập tốt ở nơi đây hàng ngày chuyển hóa trong cái suy nghĩ, tư tưởng, hành động cũng chính là cái sự báo hiếu lớn nhất đối với cha mẹ lúc này.
2: Ơn nhớ tới cha mẹ đang ở ngoài, còn xin cho tôi xin gửi lời cảm ơn cha mẹ, gửi xin lỗi rất nhiều đến cha mẹ. Tôi xin hứa là sau khi...
3: Thưa quý vị, chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi đang mang lại lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam trước màn tái đấu trên sân Mỹ Đình. Sức nóng của trận chung kết vì thế tiếp tục tăng lên, kéo theo nhu cầu tìm kiếm và sở hữu vé vào sân của người hâm mộ. Và người hâm mộ thì đang háo hức chờ đón trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 20 giờ tối mai 26 tháng 8 trên sân Mỹ Đình, nơi thầy trò đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu bảo vệ lợi thế và chinh phục ngôi vô địch.
4: 2 bàn đồng một vé, mỗi cá nhân được mua tối đa 4 vé. Tuy nhiên, khi nguồn vé chính thức nhanh chóng khan hiếm, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều lời chào bán với mức giá cao hơn nhiều lần. Thị trường vé vì thế trở nên sôi động hơn, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt với những giao dịch không qua kênh chính thức. Người mua có thể đối mặt với nguy cơ nhận phải vé giả hoặc mất tiền nhưng không nhận được vé.
1: Mình cũng rất quan tâm đến trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, và mình cũng tìm hiểu mua vé tại nơi thì giá vé đã được đẩy lên khá là cao. Còn mình tìm kiếm ở trên mạng thì cũng có một số những cái điều hấp dẫn hơn, nhưng mà mình cũng đang cũng khá là nghi ngại về độ an toàn.
5: Với những cái tấm vé ở trận chung kết trở nên khan hiếm thì tôi thấy rằng là các cái đối tượng có thể lợi dụng rất nhiều những cái hình thức khác nhau để tiếp cận người dân, thực hiện hoạt động bán vé với các cái cách thức có thể là những cái vé thật hoặc là những cái vé giả mà các cái đối tượng in ra. Về các cái hình thức mà các cái đối tượng tiếp cận thì chúng ta cũng nên đề phòng với các cái thủ đoạn của các đối tượng. Một là thông qua các cái tài khoản giả, hai là thông qua các cái cuống vé mà vé đó có thể là vé thật nhưng mà đối tượng lại không sở hữu, và khi mà đối tượng lại giao bán ở trên mạng xã hội với cái mức giá rất là cao thì chúng ta cũng buộc phải cảnh giác. Thứ ba nữa là chúng ta không tổ chức các hoạt động liên quan đến đặt cọc hoặc là chuyển khoản trước cho các cái đối tượng mà không có quá trình gặp gỡ trực tiếp với các cái đối tượng.
4: Sức nóng của trận chung kết đang kéo theo nhu cầu vé tăng cao, trong khi người hâm mộ chờ đợi một đêm bóng đá đáng nhớ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Việc lựa chọn đúng kênh mua vé và kiểm tra kỹ thông tin giao dịch là cách để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
3: Trong phần tiếp theo của chương trình, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình lãnh đạo chỉ huy 5 gương mẫu, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các mặt công tác công an.
6: Israel tiếp tục không kích giải Gaza gây thương vong cho dân thường. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tại khu vực Baalbek đông bắc của Liban, lực lượng chức năng đang tăng cường truy quét các hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy, đặc biệt là Carthagen. Đây từng là một trong những địa bàn sản xuất ma túy lớn giáp biên giới với Syria. Chính quyền Liban cho biết các chiến dịch trấn áp thời gian qua đã giúp kiểm soát đáng kể tình hình, song các đường dây vẫn tìm cách duy trì hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau.
7: Trong 3 năm qua, quân đội Liban cho biết đã triệt phá khoảng 23 cơ sở sản xuất quy mô lớn, đồng thời bắt giữ gần 1.000 người liên quan đến hoạt động ma túy. Khoảng 90 km2 diện tích trồng cần sa cũng bị phá hủy. Riêng trong một chiến dịch gần đây, gần 600.000 viên Carthagen bị thu giữ.
8: Phần lớn những người vận hành các cơ sở này đã bị bắt giữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý mọi thông tin về các cơ sở mới, đồng thời ngăn chặn những cơ sở đã bị triệt phá hoạt động trở lại.
7: Hoạt động chống ma túy được tăng cường trong bối cảnh tình hình tại khu vực biên giới Liban-Syria có những chuyển biến tích cực. Quân đội hai nước đẩy mạnh phối hợp, góp phần hạn chế hoạt động buôn lậu từng diễn ra phổ biến trong nhiều năm. Tuy vậy, các đối tượng vẫn tìm cách chuyển sang những cơ sở nhỏ, lưu động hoặc đặt tại nhà dân.
8: Buôn bán và vận chuyển ma túy là vấn đề mang tính xuyên biên giới. Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong nước và các nước láng giềng. Quân đội Liban đang tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và các đối tác nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.
7: Giới chức Liban cho biết tình hình ma túy hiện đã được kiểm soát khoảng 95%. Quân đội nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn các cơ sở bị triệt phá tái hoạt.

0: động và hạn chế nguy cơ hình thành những mạng lưới sản xuất mới.
1: Người dân Palestine đang kiểm tra thiệt hại tại trại tị nạn Buzay miền trung của Gaza sau cuộc không kích của Israel một ngày trước khiến một bé trai 4 tuổi thiệt mạng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà đã bị san phẳng, bê tông và đồ đạc vùi trong đống đổ nát. Ít nhất 7 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại, trong khi một nhà thờ Hồi giáo gần đó cũng bị ảnh hưởng. Đây là một trong nhiều cuộc tấn công tại miền trung và miền bắc Gaza vào ngày 24 tháng 8, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi giới chức Israel tuyên bố sẽ hành động mạnh tay trước việc thả diều từ Gaza, một trong số ít hình thức vui chơi còn lại đối với trẻ em tại đây sau hơn 2 năm xung đột.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời cho rằng việc Washington gia tăng sức ép không thể mang lại hòa bình cho khu vực. Ông Ismail Baghaei đã tuyên bố Tehran sẽ đáp trả trước việc Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt, trong đó có những biện pháp nhằm vào các quốc gia mà Iran cho rằng đang hợp tác với Mỹ. Ông cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả, đồng thời khẳng định Iran không bị trói buộc trong việc lựa chọn biện pháp đáp trả. Trước đó, người đứng đầu cơ quan an ninh của Iran cảnh báo Tehran sẽ coi bất kỳ quốc gia nào ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là một hành động chiến tranh. Trong khi đó, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ hành động quân sự của nước này chống lại Iran đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột, trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại cuộc chiến kéo dài sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.
1: Mỹ đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria, mở đường cho quá trình phục hồi kinh tế và tái hội nhập. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 24 tháng 8 thông báo đưa Syria ra khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố và loại mặt trận Al-Nusra, hiện là Hayat Tahrir al-Sham HTS, khỏi danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu.
0: Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp nới lỏng trừng phạt tương ứng. Động thái này cũng chấm dứt những biện pháp trừng phạt được Mỹ áp đặt với Syria từ năm 1979. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các biện pháp này sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư vào Syria, tăng cường ổn định về chính trị và kinh tế. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các động thái trên phù hợp với cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nới lỏng trừng phạt đối với Syria. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh dỡ bỏ hạn chế không làm thay đổi lập trường của Bộ Tài chính Mỹ trong nỗ lực chống khủng bố toàn cầu và cam kết buộc các đối tượng gây nguy hại tại Syria chịu trách nhiệm.
2: Khi xung đột Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài, những lời kêu gọi chấm dứt xung đột đang ngày càng tập trung vào một hướng, đó là đưa Nga và Ukraine trở lại. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 8, đại diện Mỹ Dan Negra đã khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ một Ukraine có chủ quyền và thịnh vượng, đồng thời kêu gọi
1: Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng.
3: Xã hội trên địa bàn tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Đà Nẵng, của đất nước, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
4: Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị Công an thành phố tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, nâng cao chất lượng công tác dự báo tham mưu, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác công an. Đặc biệt, mỗi cán bộ chiến sĩ phải tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy sự bình yên, an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chiều ngày 24 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.
5: Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành văn bản triển khai đến các tổ chức đảng trực thuộc để tổ chức thực hiện. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường công tác giám sát, đôn đốc các cấp

0: ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo sau kiểm tra. Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, rà soát lại toàn bộ công việc, đề xuất các giải pháp căn bản nhằm giải quyết, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị đã nêu trong các kết luận kiểm tra đợt 1, đợt 2.
1: Sáng ngày hôm nay, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo khoa học, hậu cần số và những vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực hậu cần công an nhân dân.
2: Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung tham luận, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu cần số trong công an nhân dân, đánh giá toàn diện thực trạng nguồn nhân lực hậu cần trước yêu cầu chuyển đổi số, nhận diện những khó khăn vướng mắc và các vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực hậu cần số, đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp và cơ chế triển khai phù hợp trong thời gian tới. Các ý kiến cũng đánh giá toàn diện về vai trò vị trí của hậu cần số trong công an nhân dân là mô hình tổ chức, quản trị và vận hành hoạt động hậu cần trên nền tảng dữ liệu, quy trình, hạ tầng, công nghệ và nhân lực số, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và năng lực dự báo, phục vụ tốt hơn yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới. Chia theo đúng phân cấp quản lý từ cấp bộ đến cấp xã. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng nhấn mạnh, việc chú trọng xây dựng nguồn nhân lực hậu cần, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu công an, các đơn vị, địa phương.
3: Còn trong chiều nay 25 tháng 8 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện 198, Bệnh viện 304 Bộ Công an với Viện Tim Quốc gia Malaysia. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ.
4: Chào mừng ông Datuk Saiful Ami Yahaya, Giám đốc chuyên môn y khoa Viện Tim Quốc gia Malaysia và đoàn công tác. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức hoan nghênh và đánh giá cao việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Đây là cơ sở quan trọng để quan hệ hợp tác giữa các bệnh viện tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, mỗi bệnh viện có điều kiện phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm sứ mệnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân của mỗi quốc gia. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các bệnh viện cụ thể hóa nội dung trong bản ghi nhớ bằng những chương trình hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, chuyên môn và thế mạnh của mỗi bên, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò uy tín của y tế Việt Nam và Malaysia trong khu vực và trên thế giới. Bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa các bên trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu học thuật và các lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe có liên quan, tạo nền tảng để tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, trao đổi đoàn, nâng tầm quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu.
1: Bộ Công an đã
3: tổ chức thi hành pháp luật và đời sống, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh, hiệu quả. Bộ Công an cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong công an nhân dân cho các đơn vị trực thuộc cơ quan bộ.
1: Chuẩn mực rõ hơn, thiết thực hơn, gắn trực tiếp với từng vị trí công tác bằng việc triển khai mô hình lãnh đạo chỉ huy 5 gương mẫu.
4: Triển khai chương trình hành động số 10 của Bộ Công an về tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh công an nhân dân. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, muốn kỷ luật, kỷ cương thực sự đi vào nền nếp, trước hết phải bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo chỉ huy. Mô hình lãnh đạo chỉ huy 5 gương mẫu là bước đi cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu thành những tiêu chí có thể thực hiện, kiểm tra và đánh giá. Điểm cốt lõi của mô hình được thể hiện ở 5 yêu cầu về tính gương mẫu. Yêu cầu đối với người đứng đầu, nhưng đích đến là tạo chuyển biến trong cả tập thể. Người lãnh đạo chỉ huy không chỉ giao nhiệm vụ mà phải trực tiếp làm gương, không chỉ yêu cầu cán bộ chấp hành mà bản thân phải chấp hành trước, lấy sự tiến bộ của cán bộ chiến sĩ và hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm của mình. Mô hình đã lượng hóa trách nhiệm và biến sự gương mẫu thành yêu cầu thường xuyên, qua đó tạo sự chuyển biến từ lãnh đạo nói sang lãnh đạo làm, từ gương mẫu của cá nhân thành văn hóa của đơn vị.
5: Phòng cảnh sát giao thông chúng tôi đặt ra hai vấn đề về đối với lãnh đạo, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo điều hành và phải thực hiện nhiệm vụ khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, và cán bộ chiến sĩ theo dõi giám sát phản biện để giúp lãnh đạo hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo điều hành, vì mục tiêu cuối cùng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt nhất cho nhân dân.
4: 100% lãnh đạo chỉ huy các cấp ký cam kết

0: kiện mô hình, định kỳ hàng tháng tự đánh giá kết quả thực hiện. Mỗi đơn vị phải cụ thể hóa thành những tiêu chí phù hợp với thực tiễn, đưa nội dung mô hình vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giao ban và đánh giá cán bộ định kỳ. Kết quả thực hiện cũng được xác định là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy.
1: Trong công tác cũng như là trong sinh hoạt và trong việc thực hiện điều lệnh công an nhân dân thì người chỉ huy rất cần cái sự gương mẫu. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái phong trào mà...
0: Quan trọng hơn, từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm và cách ứng xử của mỗi cán bộ chiến sĩ, mô hình sẽ góp phần đưa phong trào thi đua Ba Nhất tiếp tục lan tỏa bằng những kết quả cụ thể trong công tác và bằng sự ghi nhận, tin yêu của nhân dân. Đó cũng chính là thước đo cao nhất đối với hiệu quả của một mô hình thi đua trong lực lượng công an nhân dân.
2: Báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả đã có thêm 28 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập.
0: Theo đó, ngày 24 tháng 8 tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 900 mét khối đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Kết quả, lực lượng đã phát hiện quy tập 26 bộ hài cốt liệt sĩ và 10 bộ di vật tại khu B. Tính từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 23 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập 481 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 250 bộ có di vật. Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 448 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Phương tiện và nhân sự vẫn tiếp tục được duy trì nhằm đảm bảo cho công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên.
3: Thưa quý vị, nhằm giúp người dân được hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ ngay tại nơi sinh sống và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính tại các khu chung cư vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Và mô hình này thì bước đầu đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người dân.
4: Bà Nguyễn Thị Thuần, 69 tuổi, là người dân sinh sống lâu năm tại chung cư Thái An 2, phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khi biết thông tin Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã bố trí cán bộ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho cư dân, bà đã tham gia nhờ tư vấn các thủ tục liên quan tư pháp hộ tịch.
5: Hôm nay thì tôi có đến đây tôi muốn xin tư vấn. Bởi vì cái quá trình mình cũng chuyển đổi.
4: Làm này giúp người dân nắm rõ yêu cầu ngay từ đầu, hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần hoặc mất thời gian đi lại giữa nơi cư trú và trụ sở cơ quan hành chính. Để mô tả hoạt động hiệu quả, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đông Hưng Thuận đã bố trí đầy đủ cán bộ, hỗ trợ người dân trên nhiều lĩnh vực.
5: Người dân sẽ được tư vấn, hướng dẫn các
4: Hưng Thuận nhằm cụ thể hóa mục tiêu cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc tại cơ sở.
6: Hai, mưa rông tại Bắc Bộ có xu hướng là tăng trở lại. Riêng tại khu vực phía Tây của Bắc Bộ, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to và rông. Do mưa tăng nên tại khu vực Bắc Bộ nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng là từ 23 đến 32 độ, có nơi trên mức 32 độ. Trong hôm nay thì lũ hạ lưu sông Thương sẽ xuống và ở mức trên báo động 3, lũ trên sông Trung, Lạng Sơn duy trì ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3. Hạ lưu sông Lục Nam sẽ xuống dưới báo động 2, lũ hạ lưu sông Cầu sẽ xuống và ở mức trên báo động 2. Ngoài ra thì mưa kéo dài nhiều ngày khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực ven sông suối bị đẩy lên cao. Người dân tại đây cần hạn chế di chuyển qua khu vực ngầm tràn, lòng sông suối để đảm bảo an toàn. Còn với khu vực Trung Bộ, trong tối và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An vẫn còn có mưa rải rác, tập trung tại khu vực ven biển. Sang ngày mai thì mưa sẽ giảm còn ở diện vài nơi. Trong đó khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi. Về nhiệt độ, nền nhiệt độ cao nhất cho ngày mai tại khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An là từ 31 đến 33 độ. Còn khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến thành phố Huế từ 34 đến 36 độ, trời nắng có nơi xảy ra nắng nóng. Khu vực Đà Nẵng đến với Khánh Hòa tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng với mức nhiệt độ cao 34 đến 37 độ. Khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của trường gió Tây Nam hoạt động yếu,

0: Nên trong đêm nay, các khu vực này có mưa vài nơi. Nền nhiệt độ thấp nhất đêm nay và sáng sớm mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 21 đến 24 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 25 đến 27 độ. Trong ngày mai, các khu vực này trời tạnh giáo có nắng. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 32 đến 34 độ. Tại đặc khu Hoàng Sa, phổ biến là không mưa với gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 biển động nhẹ. Còn tại đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong cơn dông, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, biển động. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ tối ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Hành trình bắt đầu từ những điểm giết mổ nằm khuất trong khu dân cư. Giữa đầu vào và đầu ra là những kẽ hở cần được lấp đầy. Nhưng một chuỗi kiểm soát mới đã được hình thành. Cần được kiểm soát từ đầu vào. Quá trình giết mổ đều được kiểm tra. Sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trước khi ra thị trường.
1: 1945, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hey, đồng bào cả nước! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Một năm thực hiện nghị quyết 71 là giai đoạn tạo nền tảng, mở đường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực

0: chất, trong đó phải chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm có khả năng tạo chuyển biến lớn. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường, lớp, giáo viên. Coi bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng là một trong những thước đo quan trọng. Đặc biệt
1: mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào, phải thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện, đức trí thể mỹ, chú trọng đạo đức nhân cách, sức khỏe tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, đồng thời phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng. Tôi đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cần chấn chỉnh các sai phạm tiêu cực trong giáo dục, phải thực hiện thực chất cái phương châm thầy ra thầy, trò ra trò, kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử, dạy thêm, học thêm biến tướng.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu về phát hiện sớm, đào tạo, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài, đồng thời cho rằng một nền giáo dục tiên tiến phải làm được hai việc: nâng mặt bằng chung và tạo ra những đỉnh cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, lưu ý công nghệ phục vụ giáo dục nhưng không thay thế bản chất của giáo dục và con người mới là trung tâm của giáo dục.
1: Trong thời đại AI thì vai trò của người thầy không giảm đi và phải chuyển từ người chủ yếu truyền đạt kiến thức sang trở thành người dẫn dắt tư duy, truyền cảm hứng, phát hiện năng lực, giáo dục nhân cách và hướng dẫn người học sử dụng kiến thức một cách có trách nhiệm. Không để AI sẽ trở thành công cụ thay người học suy nghĩ, phải làm cho AI giúp người học sâu hơn, tư duy tốt hơn và sáng tạo nhiều hơn. Đấy, cái cách thức mà chuyển đổi số trong ngành giáo dục phải rất khác. Phải coi dữ liệu giáo dục là tầng chiến lược để đổi mới quản trị giáo dục, rồi phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia, khẩn trương xây dựng hoàn thiện dữ liệu học sinh và cơ sở dữ liệu văn bằng quốc gia đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung, rồi giúp nhà nước bắt mạch chất lượng của giáo dục và nguồn nhân lực quốc gia, phục vụ phân luồng hướng nghiệp tuyển sinh, dự báo nhu cầu nhân lực và hoạch định các chính sách.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn ngành trong thực
2: báo cáo. Người yếu thế hiện đang chiếm khoảng 20% dân số, trong đó có 7 triệu người khuyết tật, 800.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Dự báo sau 10 năm nữa, người từ 60 tuổi trở lên sẽ chiếm 20% dân số, đưa Việt Nam vào giai đoạn dân số già, đặt ra những yêu cầu cấp bách về thu nhập, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn. Biểu dương những kết quả quan trọng trong công tác an sinh. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chính sách hỗ trợ người yếu thế vẫn còn bất cập. Mức hưởng, chất lượng dịch vụ nhiều nơi còn hạn chế.
1: An sinh phải được đặt trong mối quan hệ gia đình và liên thế hệ. Việc làm, thu nhập của cha mẹ gắn liền với điều kiện sống, chăm sóc và học tập của con cái. Sức khỏe, đời sống của người cao tuổi tác động trực tiếp đến cả gia đình. Chính sách vì vậy phải được đánh giá bằng lợi ích đối với mỗi người, sự bền vững của gia đình và tương lai của thế hệ sau. Tôi nhấn mạnh là tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau phải được cụ thể hóa bằng những kết quả có thể kiểm tra, không để người dân rơi xuống dưới cái mức sống tối thiểu mà không được phát hiện. Trẻ em bỏ học vì nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng không có người chăm sóc, gia đình gặp thiên tai phải chờ đợi quá lâu mới được hỗ trợ.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đầu tiên là thiết lập hồ sơ an sinh và đầu mối phục vụ.
1: Chính phủ khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với dữ liệu dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, đảm bảo an ninh an toàn và quyền riêng tư. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời, mỗi gia đình được đánh giá đầy đủ về hoàn cảnh, tình trạng cần hỗ trợ. Thứ hai, củng cố sàn an sinh và cải cách chính sách trợ giúp xã hội, rà soát hợp nhất các cái chương trình trùng lặp, giảm đầu mối và thống nhất cái tiêu chí cốt lõi, đồng thời dành dư địa để địa phương xử lý những vấn đề đặc thù. Mức trợ giúp phải được điều chỉnh phù hợp với mức sống tối thiểu, có biến động của giá cả và khả năng của ngân sách, hỗ trợ bổ sung kịp thời những người gặp biến cố.
2: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu thứ ba là mở rộng bảo hiểm xã hội và xây dựng thị trường lao động bao trùm, hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và hỗ trợ phù hợp với người thu nhập thấp, hướng nghiệp cho đối tượng yếu thế. Và thứ tư là xây dựng hệ thống an sinh gia đình và liên thế hệ.
1: Quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế và đô thị phải đồng bộ giữa việc làm với nhà ở, xã hội, trường học, cơ sở y tế, nhà trẻ và các dịch vụ thiết yếu. Chính sách an sinh phải theo người lao động, không bị gián đoạn bởi nơi cư trú hay là loại hình việc làm. Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp sử dụng

0: nhiều lao động phải cùng chia sẻ trách nhiệm về phát triển nhà ở, trường học, nhà trẻ và thiết chế xã hội, đặc biệt quan tâm đến trẻ em sống xa cha mẹ, trẻ em do ông bà chăm sóc và gia đình có nhiều người phụ thuộc, không để khó khăn của một thế hệ trở thành thiệt thòi của những thế hệ sau.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu thứ năm là chủ động ứng phó già hóa dân số, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã. Thứ sáu là bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho trẻ em và người yếu thế. Thứ bảy là nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai, dịch bệnh. Và tám là đổi mới quản trị, tài chính và giám sát xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, cấp ủy chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội, công bố hàng năm theo địa phương và nhóm dân cư.
2: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp thân mật các đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam lần thứ 5.
3: Từ giữa năm 1950, trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Đội Thanh niên Xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập. Từ đội ngũ ban đầu ấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở một số định hướng đối với đại hội, đó là giữ vững bản chất truyền thống và các mục đích cao đẹp của hội, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, xem đây là trách nhiệm đặc biệt và lợi thế riêng có của hội và phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của hội viên trong đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ hội viên sẽ tiếp tục làm tốt 3 việc: giữ lửa để lịch sử không bị lãng quên, giữ nghĩa tình để không đồng đội nào bị bỏ lại phía sau, tiếp tục giữ niềm tin để đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và trao huân chương lao động hạng nhất cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
5: Chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng đầy đủ, đồng bộ, kiến tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị định, chương trình, kế hoạch và thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Nhiều chính sách như nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cá nhân, hộ kinh doanh, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua. Hàng loạt điểm nghẽn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ. Nhấn mạnh

0: để phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn.
1: Cải thiện một cách thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát và loại bỏ các quy định chồng chéo không cần thiết, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và giảm thực chất chi phí và thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, tiếp cận đất đai. Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện, kỷ luật, kỷ cương thực thi phải nghiêm và kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, đùn đẩy và né tránh trách nhiệm, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng, không gian sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ dùng chung.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy liên kết chuỗi và mở rộng thị trường, thiết lập các cơ chế để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chủ động ngay từ khâu thiết kế, đề xuất chính sách, kiến nghị, phản ánh vướng mắc với chính phủ, với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương. Với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân kết nối, gắn kết doanh nghiệp với chính sách, nguồn vốn, công nghệ và các tập đoàn lớn để đạt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Hiệp hội, đồng thời khai trương nền tảng số Vina SME dành cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
2: Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng các đồng chí đại diện cho hơn 18.000 đảng viên lão thành vinh dự được tặng truy tặng huy hiệu Đảng dịp này. Nhấn mạnh đây là sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với các đồng chí, những đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng, tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin và sự gắn bó với Đảng.
1: Trong suốt quá trình công tác, các đồng chí được trao huy hiệu Đảng hôm nay, dù giữ các cương vị, công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, luôn nỗ lực đóng góp vào quá trình phát triển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng nói riêng và của đất nước nói chung. Mỗi tấm huy
3: nối và xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Thủ tướng cũng mong các đồng chí đảng viên lão thành với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, trao huy hiệu 80 năm của Đảng, tặng đồng chí Đoàn Thế Đính, nguyên quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
2: Chiều nay, tiếp đồng chí Văn Say Phong Sạ Vẩn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng hai nước, đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thủ tướng đề nghị các bên tăng cường phối hợp trong phát hiện xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, thanh tra. Ban Kiểm tra Trung ương Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp Lào nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, chia sẻ giải pháp kỹ thuật, hạ tầng hỗ trợ Lào thực hiện chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành kiểm tra.
4: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đã thăm một số mô hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu lúa gạo và nông sản.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Quốc hội bờ biển Nga tổ chức đoàn nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam ngay trong chuyến thăm lần này, cho biết một số doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng mạng lưới xuất khẩu tại bờ biển Nga, trong đó có công ty cổ phần nông

0: cao Trung An. Đoàn đã tới khảo sát quy trình chế biến cùng những sản phẩm nổi bật của công ty, trao đổi kinh nghiệm hợp tác về chế biến gạo cùng các sản phẩm từ gạo. Dù có diện tích tương đương nhưng sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt khoảng 45 triệu tấn một năm, trong khi bờ biển Nga chỉ đạt khoảng 2 triệu tấn, và nông sản là một trong những động lực chính trong quan hệ thương mại hai nước. Bờ biển Nga hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ ba của Việt Nam, còn Việt Nam nhập khẩu hạt điều, bông và một số loại nguyên liệu từ bờ biển Nga. Cũng tại Cần Thơ, đoàn đã thăm cánh đồng trình diễn giống lúa triển vọng vụ hè thu 2026 và các mô hình nuôi trồng thủy sản. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga nhấn mạnh tiềm năng rất lớn của thị trường châu Phi đối với doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp thủy sản. Nhất là trong khoảng 20 đến 25 năm tới, dân số tại châu Phi được dự báo tăng gấp đôi. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga đặc biệt ấn tượng với mục tiêu của Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, khẳng định châu Phi là một trong những thị trường tiềm năng có thể góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát triển nhanh hơn. Mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam sớm sang bờ biển Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư, xây dựng cơ sở sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ thủy sản.
1: Tiếp tục chuyến thăm chính mới.
2: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự phối hợp và công tác chuẩn bị của hai bên, cho rằng việc tổ chức kỳ họp đầu tiên trong thời gian ngắn sau khi thiết lập cơ chế thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm chính trị cao của hai đảng trong việc sớm đưa cơ chế hợp tác mới vào triển khai thực chất, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore. Thường trực Ban Bí thư đánh giá việc lựa chọn phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ làm trọng tâm đối thoại là đúng và trúng, bởi đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh, khả năng tự cường và phát triển dài hạn của mỗi nước. Nhất trí với những chia sẻ của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Chun Sing đánh giá cao việc hai đảng sớm đưa cơ chế đối thoại chiến lược vào triển khai thông qua những kế hoạch hợp tác cụ thể, nhấn mạnh hai bên thẳng thắn chia sẻ cách tiếp cận và kinh nghiệm về quản trị, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời trao đổi về khả năng kết nối tốt hơn những thế mạnh của hai nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ đối thoại, với hai nội dung dẫn dắt vì ngày mai, phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai và xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới hướng tới không gian đổi mới sáng tạo chung, hai bên nhất trí đưa hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai đảng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, khả năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả. Hợp tác đào tạo cần được triển khai theo hướng dài hạn, có hệ thống, liên thông giữa các chương trình, bám sát yêu cầu thực tiễn và chú trọng cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị nghiên cứu xây dựng chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore với tầm nhìn dài hạn, tập trung làm rõ các giải pháp cơ chế để sớm thống nhất và triển khai chiến lược kết nối công nghệ giai đoạn 2026-2030. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, mô hình hợp tác mới cần phát huy vai trò của nhà nước, giới khoa học và doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ dừng ở thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ, mà hướng tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển, từng bước cùng làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm và giá trị mới. Kết thúc đối thoại, hai bên thông qua kết luận cuộc họp đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, thống nhất tiếp tục phối hợp cụ thể hóa các nhận thức chung và định hướng đã trao đổi thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể. Cũng trong khuôn khổ đối thoại, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về chiến lược kết nối công nghệ. Việc tổ chức thành công đối thoại chiến lược lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, tạo thêm một kênh trao đổi chính trị và tham vấn chính sách có chiều sâu. Kết quả đối thoại cho thấy hợp tác giữa hai bên đang được mở rộng từ kết nối kinh tế, đầu tư và sản xuất sang kết nối sâu hơn về tri thức, công nghệ và con người, từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng nâng cao năng lực và kiến tạo những mô hình hợp tác mới. Qua đó, tin cậy chính trị giữa hai đảng được chuyển hóa thành những định hướng và chương trình hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển thực chất, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.
3: Trong chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.
4: Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đánh giá cao phù hợp với yêu cầu phát triển xanh, thông minh và bền vững trong giai đoạn mới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển hóa mức độ tin cậy

0: chính trị cao và các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Muốn vậy, hai bên cần khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, qua đó nâng cao chất lượng và tính bền vững của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tiếp tục phát huy và nâng cấp các mô hình hợp tác hiệu quả phù hợp với yêu cầu phát triển xanh, thông minh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Cũng trong chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
2: Thủ tướng Lawrence Wong nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Cẩm Tú, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc lần đầu tiên hai bên tổ chức đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore. Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu Singapore đạt được, khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Singapore đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Đánh giá cao kết quả đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, tạo nền tảng chính trị vững chắc để triển khai hiệu quả các nội dung của đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối trong các lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và tài chính xanh. Phát huy tính bổ trợ giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng nhất trí mở rộng các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị, hoạch định chính sách, đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực, sớm chuyển các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án cụ thể, có mục tiêu, lộ trình và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
3: Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có cuộc gặp Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore, San Mugam. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn, với uy tín, kinh nghiệm trong chính phủ và Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng cao cấp San Mugam sẽ tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước, nhất là trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm hay của Singapore trong quản lý vĩ mô, phát triển khoa học, các ngành kinh tế mới, nhằm hình thành những không gian phát triển chung, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Singapore đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư Trần
1: và Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo đề nghị tăng cường liên kết với Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu trong đào tạo cán bộ, góp phần phục vụ lộ trình xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả. Phía Singapore nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm đưa các thỏa thuận hợp tác, chiến lược đi vào thực tiễn.
3: Kết thúc đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về chiến lược kết nối công nghệ. Tuyên bố chung nêu rõ, trên cơ sở chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore ký ngày 28 tháng 10 năm 2025, hai bên nhất trí đưa Việt Nam và Singapore trở thành đối tác công nghệ chiến lược hàng đầu ở Đông Nam Á, trong đó hai quốc gia trở nên tự cường hơn về công nghệ thông qua hợp tác và kết nối. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy và tăng cường trao đổi tri thức, kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và các thông lệ tốt giữa các cơ quan chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật. Đồng thời mong muốn nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm nền kinh tế dữ liệu, sản xuất tiên tiến, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và các công nghệ mới nổi khác. Để đạt mục tiêu này, hai bên nhất trí tiếp tục nghiên cứu thúc đẩy
1: cuộc kết nối công nghệ bền vững. Ghi nhận tính bổ trợ giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Việt Nam có thị trường năng động, nguồn nhân lực trẻ và năng lực sản xuất ngày càng cao. Singapore có thế mạnh về nghiên cứu và phát triển, quản trị dữ liệu và AI và kết nối quốc tế. Hai bên mong muốn phát huy các thế mạnh tương ứng này thông qua tạo thuận lợi cho trao đổi dữ liệu tin cậy giữa các tổ chức nhằm đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trên tinh thần đó, hai bên sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu, khuyến khích việc sử dụng và luân chuyển dữ liệu xuyên biên giới một cách có trách nhiệm.
3: Hai bên tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm thúc đẩy hội nhập, đồng thời mong muốn thúc đẩy phát triển V-Ship 2.0, tích hợp công nghệ thông minh, sản xuất tiên tiến cùng các hệ thống bền vững và xanh nhằm thu hút thêm nguồn đầu tư.
1: Chiều tối nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore.
3: Lực lượng vũ trang nhân

0: dân tặng Công an thành phố Đà Nẵng, khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Công an thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết của Đảng về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất, tiếp tục rèn luyện học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phó Thủ tướng thường trực cũng đề nghị Công an thành phố làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bất ngờ bị động trong mọi tình huống, chủ động kiến tạo thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Trong sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cũng đã tới dự lễ khởi công dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị, Cách mạng tháng 8, Thăng Long, đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng. Đây là hai dự án có ý nghĩa chiến lược của thành phố, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch mới nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển, đồng thời chủ động nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu liên vùng. Hai dự án có tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng.
1: Hôm nay tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả đạt được. 10 năm qua, Bộ đội biên phòng đã xây dựng 24 mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu giúp người dân và hàng trăm xã vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị lực lượng biên phòng tiếp tục quán triệt tư duy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở, đổi mới phương thức triển khai các mô hình, củng cố và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất do có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản. Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, là niềm tự hào của gia đình quê hương và Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, hôm nay đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc, đồng chí Trương Quân, Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao Trung Quốc và đồng chí Ưng Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.
2: Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong cải cách tư pháp và những định hướng về kiên trì sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính pháp, lấy nhân dân làm trung tâm, quản trị đất nước theo pháp luật. Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam mong muốn cùng các cơ quan tư pháp Trung Quốc phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả thực chất các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Đề cập đến ba vấn đề Tòa án Nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm gồm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống tòa án, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tòa án, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo thẩm phán và cán bộ tòa án phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hai nước. Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung Quốc bày tỏ mong muốn Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm như nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế và tội phạm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp.
1: Những ngày này tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai đang rộn ràng không khí của giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
0: Vâng, và trên sân cỏ ấy, bóng đá trở thành ngôn ngữ chung kết nối những người phụ nữ đến từ khắp các bản làng và các dân tộc anh em. Và đây không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là nơi bản sắc văn hóa, con người và vẻ đẹp của mỗi vùng đất cùng nhau tỏa sáng. Mời quý vị đến với không gian ý nghĩa ấy của rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và
3: mỗi đường bóng.

0: không chỉ tạo nên những trận đấu mà còn kết nối văn hóa các dân tộc.
1: Tôi thấy rất là tự hào được mang cái bản sắc dân tộc Mường của mình đến với giới thiệu với bạn bè cả nước cùng được biết đến ạ.
0: 12 đội bóng, một sân chơi chung, gác bỏ công việc hàng ngày, những cô gái vùng cao được thỏa niềm đam mê sân cỏ và lan tỏa niềm vui đến mọi người.
1: Thật sự vừa hồi hộp vừa rất vui, cảm ơn sự đoàn kết của đồng đội, sự tự tin và chơi hết mình.
2: Tôi cảm thấy rất vui và tự hào bởi vì là đây nó không chỉ là một cái giải thể thao thông thường. Cái quan trọng nhất ở đây là các bạn phô diễn được cái bản sắc văn hóa của các dân tộc trong cả nước.
0: Đằng sau những bước chạy, những cú sút trong trang phục truyền thống là tinh thần vượt lên chính mình, sự tự tin của chị em các dân tộc thiểu số. Chiến thắng lớn nhất là những bông hoa núi rừng đã khoe sắc và
3: tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
5: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
6: Khoan!
7: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
8: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
9: Mày điên hả? Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
10: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
11: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
12: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
13: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi giấu con.
14: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?
15: Đó.
16: Có tín hiệu rồi.
17: Luôn bám sát địa bàn, gần gũi nhân dân và chủ động phòng ngừa tội phạm, lực lượng công an cơ sở tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa đóng vai trò là lá chắn thép, góp phần giữ gìn sự bình yên tại địa phương. Xác định bảo đảm an ninh trật tự không chỉ bắt đầu từ việc đấu tranh với tội phạm, mà còn từ việc xây dựng một thế hệ trẻ biết sống kỷ luật, có kỹ năng, có bản lĩnh, có ý thức chấp hành pháp luật. Mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương chính là cách làm thiết thực để đưa công tác phòng ngừa xã hội đi trước một bước, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ chính những mầm non của quê hương. Đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20:45 thứ ba ngày 25 tháng 8 trên ANTV.
18: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
19: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được.

phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

0: Thưa quý vị, chỉ với vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội thì hàng loạt những sản phẩm tiêm giảm cân đã xuất hiện cùng với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như là giảm cân nhanh, hiệu quả tức thì, thậm chí là được giới thiệu là hàng Nhật, hàng ngoại hay là hàng xách tay. Những thông tin này thì những rủi ro đối với sức khỏe của con người là điều không thể xem nhẹ.
1: Chỉ cần gõ các từ khóa như bút tiêm giảm cân hay thuốc giảm cân dạng tiêm, hàng loạt sản phẩm lập tức xuất hiện trên mạng xã hội cùng những lời chào mời hấp dẫn. Sản phẩm được giới thiệu với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng điểm chung là đều được gắn với cái tên dễ tạo niềm tin như hàng Nhật, hàng ngoại hay hàng xách tay. Không chỉ dừng lại ở những lời giới thiệu về khả năng giảm cân, nhiều người bán còn đưa ra hàng loạt công dụng như giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đường huyết, thậm chí bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đáng chú ý, để đạt được những hiệu quả như quảng cáo này, người dùng chỉ cần sử dụng tối thiểu là 2 bút tiêm cho một liệu trình, mà gần như không cần thay đổi quá nhiều chế độ ăn uống hay sinh hoạt. Một cây bút, một liệu trình và lời hứa về sự thay đổi vóc dáng nhanh chóng. Chính sự đơn giản đang được quảng cáo ấy lại tạo nên sức hút, khiến nhiều người sẵn sàng đặt mua và sử dụng sản phẩm trước khi kịp kiểm chứng đầy đủ về nguồn gốc, chất lượng và mức độ phù hợp với sức khỏe của chính mình. Với một sản phẩm được sử dụng bằng đường tiêm thì điều mà người sử dụng cần biết không chỉ là những lời quảng cáo, mà quan trọng hơn đó là sản phẩm gì, thành phần nào sẽ đưa vào cơ thể, được sử dụng cho những ai, trong điều kiện như thế nào và ai sẽ là người có chuyên môn chỉ định theo dõi việc sử dụng. Bởi không phải bất cứ phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người.
2: Chúng ta phải chú ý được rằng là cái thành phần ấy, mà chúng ta biết là để được tiêm vào trong cơ thể là cái gì. Đấy, và chính xác là chúng ta sẽ đưa vào trong cơ thể của chúng ta là cái hàm lượng như thế nào, nhiệm về vấn đề sức khỏe. Nhưng nếu mà chúng ta cứ tự tiêm hoặc tự làm thì không ai có thể đảm bảo được cái chất lượng cái sản phẩm đó và không đảm bảo được cái sức khỏe của chúng ta.
1: Theo góc độ chuyên môn, sản phẩm được quảng cáo hay không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó phù hợp và an toàn đối với người sử dụng. Giảm cân không đơn thuần là giảm đi một con số trên cân. Đằng sau tình trạng tăng cân có thể là chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt. Nhưng cũng có những trường hợp cần được đánh giá về chuyển hóa và các vấn đề sức khỏe liên quan. Mỗi cơ thể là một bài toán chuyển hóa riêng biệt, không ai giống ai, nên không tồn tại một giải pháp dùng chung cho tất cả mọi người. Đừng chọn phương pháp là những lời hứa hẹn hấp dẫn, mà hãy chọn việc tìm đúng nguyên nhân gốc rễ.
2: Cái việc mà thay đổi rõ rệt, cái việc giảm cân, mà tức là thay đổi cái lượng mỡ rõ rệt trong cơ thể thì về mặt y học ấy, thì là chúng ta chỉ có can thiệp ngoại khoa đấy thì nó mới tạo ra sự thay đổi rõ ràng tức thời trong cái 1-2 ngày đầu tiên mà khi mà chúng ta can thiệp ngoại khoa, thì đó là cái phương pháp mà chúng ta loại bỏ trực tiếp cái mỡ đi, chúng ta có thể hút hoặc là cắt bỏ toàn bộ cái lượng mỡ đó đi. Thế còn các phương pháp điều trị nội khoa hoặc là sự chuyển hóa rối loạn thì nó liên quan đến rất nhiều đến vấn đề sức khỏe, là các bệnh lý khác đi kèm, thì cái việc tăng cân đó nó có phù hợp với việc tiêm nó hay không. Đấy, với những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ về rối loạn chuyển hóa thì và những cái bệnh lý đấy mà tăng cân đó thì bắt buộc là chúng ta phải có được thăm khám, thực hiện và làm tất cả

0: có xét nghiệm, thì lúc đó thì mấy bác sĩ chuyên môn về chuyên khoa, có thể là chuyên khoa chủ yếu là chuyên khoa về dinh dưỡng, có thể đánh giá được cái việc đó nó như thế nào, và có thể mình đưa ra cái phương pháp về kiểm soát cân lựa chọn cho phù hợp.
1: Để mua một sản phẩm giảm cân trên mạng chỉ mất vài phút, nhưng với thứ được trực tiếp đưa vào cơ thể, đó không thể chỉ là một giao dịch tiện lợi. Tại các cơ sở y tế và thẩm mỹ được cấp phép, mọi
2: các ta có thể là phải check ở trên mã QR xem là có đúng hãng được tiêu chí là được phép tiêm, và cái người tiêm phải là bác sĩ chuyên khoa không thì mới đánh giá được cái lượng tiêm vào người của chúng ta, chứ không thể nào mà cứ tiêm càng nhiều thì lại càng tốt được. Đó thì xảy ra rất là nhiều rủi ro.
1: Thực tế đã cho thấy sức hút của các sản phẩm giảm cân nhanh không khó để lý giải. Ai cũng muốn có một giải pháp đơn giản hơn, nhanh hơn, ít phải thay đổi hơn. Và chính tâm lý đó có thể khiến nhiều người sẵn sàng đặt niềm tin vào những lời quảng cáo trước khi tìm hiểu đầy đủ về sản phẩm và phương pháp. Điều cần thiết đối với mỗi người có nhu cầu giảm cân là phải xác định rõ tình trạng của mình, tìm nguyên nhân và lựa chọn phương pháp trên cơ sở tư vấn chuyên môn thay vì chỉ dựa vào những thông tin được quảng cáo trên mạng.
2: Chúng ta không nên vì rẻ mà chúng ta có thể đánh đổi. Vì bản thân của chúng ta rất quý giá và sức khỏe là quan trọng. Làm đẹp đi đôi với sức khỏe. Và tôi nghĩ rằng là tất cả các quý khách hàng không nên mua những hàng trôi nổi, nghe những lời quảng cáo rất là hay. Hoa mỹ là tiêm một lần rồi chỉ một liệu trình mà giảm cân. Thì tôi thấy điều đó rất là rủi ro. Vì có cái hệ lụy là có những người không phải là ai cũng có hợp cái chất thuốc đó. Trước khi làm thì phải được bác sĩ đánh giá. Và nếu mà chúng ta mà cứ làm tiêm bừa như vậy thì đưa đến cái rủi ro sẽ là sốc thuốc, hoặc là tình trạng phải hệ lụy là bị dị ứng thuốc, là có rất nhiều những cái trường hợp đã xảy ra. Và tôi khuyên tất cả mọi người hãy
1: và kiểm chứng xem phương pháp đó có thực sự phù hợp với chính mình hay không. Bởi khi sản phẩm được đưa vào cơ thể, niềm tin không thể đi trước kiểm chứng.

0: cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
2: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
3: Hay dục cứ nấu đi.
4: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
5: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Con đang 10 điểm ngay ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
9: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Và thưởng đi công viên là nhất.
9: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đơn giản mà ngon.

từ những biểu hiện bất thường. Đến những manh mối thu thập được sau quá trình dày công trinh sát. Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh được công an tỉnh Đồng Nai phát hiện. Từng mắt xích được ban chuyên án dần bóc gỡ. Đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20:10 thứ ba ngày

0: 25 tháng 8 trên INTV.
1: Hành trình bắt đầu từ những điểm giết mổ nằm khuất trong khu dân cư. Giữa đầu vào và đầu ra là những kẽ hở cần được lấp đầy. Nhưng một chuỗi kiểm soát mới đã được hình thành. Cận thám trên ANTV.

0: Khi nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Gầu phát hiện gầu, clear mát lạnh Bắc Hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
1: Nước giặt Omomatic sạch thơm vượt trội mới, hai lần sạch sâu, thơm lâu. Chai lớn, giá cực hời, chỉ 115.000, mua ngay.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải, sinh năm 1986, trú tại phường Lào Cai, tên thường gọi là Hải Sapa TV, về hành vi lừa dối khách hàng. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hà, sinh năm 1982, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam, Bùi Thị Kim Tuyên, vợ của Vũ Hoàng Hải về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, tiến hành khám xét nơi ở trụ sở của công ty cổ phần tập đoàn Sapa TV tại số 051052 đường D1 phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai do đối tượng Vũ Hoàng Hải làm giám đốc, lực lượng chức năng xác định Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh tại Ấn Độ về sản xuất. Sau đó, Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường. Để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Kiều Thị Thanh bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy ngay tại nhà. Từ việc triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra, phát hiện đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh được biết đến với nghệ danh diễn viên Kiều Thanh đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá. Đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội danh sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan. Liên quan đến vụ việc nhân viên bảo vệ khu đô thị Louis City có hành vi hành hung một tài xế xe ôm công nghệ, Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội đã triệu tập nhân viên bảo vệ này để làm rõ. Nạn nhân được xác định là nam thanh niên 23 tuổi trú tại phường Tương Mai, Hà Nội. Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam bảo vệ chửi bới dùng chân tay hành hung tài xế xe ôm công nghệ trước chốt bảo vệ cổng số 1 khu đô thị Louis City. Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 9:09:30 anh đến khu đô thị giao hàng, nhưng do không biết đường nên đi nhầm vào lối dành cho ô tô. Một người bảo vệ sau đó đã gọi anh lại và nói sẽ chỉ đường đến nơi giao hàng. Bị hại khẳng định trước khi bị đánh, hai bên không xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi. Sau vụ việc thì anh bị xưng lợi, chảy máu trong miệng và đau tại vùng đầu, mặt, ngực, bụng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin thì Công an phường Hoàng Mai đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh và triệu tập những người liên quan. Đơn vị đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Trước sự việc trường tiểu học trung học cơ sở Penn School bất ngờ đóng cửa trong ngày đầu tiệu

Trường, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Penn School tại địa chỉ số 10 đường 3 tháng 2 phường Hòa Hưng là Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng khẩn trương gửi báo cáo về thực trạng hướng xử lý đối với trường tiểu học trung học cơ sở Penn School theo thẩm quyền trước 26 tháng 8 năm 2026. Trước đó hôm qua, nhiều phụ huynh có con đang học tại hệ thống Penn School cơ sở 3 tháng 2 phường Hòa Hưng bàng hoàng khi trường bất ngờ đóng cửa trong ngày đầu tựu trường. Tùy từng khối lớp gói học phí, nhiều phụ huynh đã đóng học phí cả năm cho con ở trường này. Liên quan đến sự việc trên thì Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng cũng đã có yêu cầu ban lãnh đạo trường tiểu học trung học Penn School báo cáo gấp sự việc thông qua phòng văn hóa xã hội của phường. Bão số 4 đã suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 10 và đang rời dần khu vực Vịnh Bắc Bộ. Mưa tại Bắc Bộ cũng có xu hướng giảm, song một số nơi thì vẫn cần đề phòng mưa lớn và các hình thái thời tiết nguy hiểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, tâm bão dự báo ở trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông đông bắc. Cường độ bão vẫn ở cấp 8, giật cấp 10, sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, tâm bão dự báo đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp. Như vậy, bão số 4 đang có xu hướng rời vịnh Bắc Bộ và mưa cũng giảm tại Bắc Bộ, nhưng vẫn còn 6.814 hộ dân bị chia cắt, 340 điểm bị sạt lở, ngập úng và gần 65.000 khách hàng bị mất điện. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon. Cùng

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nhiều nghị quyết.

quan trọng của Đảng như nghị quyết số 57 NQTVK về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 66 NQTVK về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nghị quyết số 68 NQTVK về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết số 79 NQTVK về phát triển kinh tế nhà nước, kết luận số 14 KLTVK về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Điều này cho thấy dự thảo không chỉ giải quyết các vấn đề pháp lý trước mắt mà còn phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thứ hai, đề cao nguyên tắc khắc phục hậu quả thay vì chỉ tập trung xử lý bằng chế tài hình sự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án, hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng hài hòa giữa yêu cầu xử lý vi phạm với yêu cầu bảo vệ lợi ích chung. Thứ ba, lần đầu tiên đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành. Theo đó, đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, không có hành vi tham nhũng, có cam kết và khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét tạm hoãn việc truy cứu trách nhiệm hình sự để tổ chức cá nhân tập trung khắc phục hậu quả. Đây là chính sách mới, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo điều kiện để hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, khơi thông nguồn lực cho phát triển, tạo động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách con người, mà còn là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm, gây bất an trong từng gia đình, khu dân cư. Bởi vậy, cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy không dừng lại ở việc phát hiện, bắt giữ và thu giữ tang vật. Mỗi vụ án chỉ thực sự khép lại khi hành vi của từng bị can được chứng minh bằng chứng cứ. Việc điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng